테스팅 1, 2, 3. Ikla bris laqda tal-armar tal-festa. Ikun hemm starter, main course, deserta, kafe u liker. Is-Sibt 17 Ottubru 2026 fil-każin tal-Banda Victory fi 8 ta' filgħaxija. Donazzjoni ta' 20 euro. Għall-biljetti ċemplu fuq dawn in-numri. 99-88-30-18 Nirrepeti 99-88-30-18 Jew 77-55-31-62 Nirrepeti 77-55-31-62

ikla briss laqda tal-armar tal-festa. Ikun hemm starter, main course, deserta, kafe u liker. Is-Sibt 17 ta' Ottubru 2026.

is-sibt 17 ottubru 2026 fil-każin tal-Banda Victory fit-8 ta' filgħaxija. Donazzjoni ta' 20 euro. Għall-biljetti ċemplu fuq dawn in-numri 99-88-30-18. Nirrepeti 99-88-30-18 jew 77-55-31-62. Nirrepeti 77-55-31-62.

ikla bris laqda tal-armar tal-festa. Starter, main course, deserta, kafe u liker. Is-sibt 17 Ottubru 2026 fil-każin tal-Banda Victory fit-8 ta' filgħaxija. Donazzjoni ta' 20 euro. Għall-biljetti ċemplu fuq dawn in-numri 99 88 30 18. Nirrepeti 99 88 30 18 jew 77 55 31 62. Nirrepeti 77 55 31 62.

attrazzjoni ta' 20 euro. Għal biljetti ċemplu fuq dawn il-numri. 99 Ikla bris laqda tal-armar tal-festa. Starter

ikla bris laqda tal-armar tal-festa. Starter, main course, deserta, kafe u liker. Is-sibt 17 ottubru 2026 fil-kazin tal-Banda Victory fit-8 ta' filgħaxija. Donazzjoni ta' 20 euro. Għall-biljetti ċemplu fuq dawn in-numri. 99-88-30-18. Nirrepeti 99